ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

Selamat malam, konbang wakyo, nisen ni jorokunan ku gatsu yokka, watashi Iisan ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuru itashimasu. Kyou wa news Indonesia no ongaku, soshite haru Indonesia wo otoroke shimasu. Tsugi wa news wo otsutai shimasu. Hikitsuzuki shuhasu 335kHz ya 4755kHz, matawa RRI Digital Apri to website rri.co.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai. リスナー皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。国連はヨルダン戦西岸でのパレスチナ民間人殺害を批判することについてお伝えします。国連はヨルダン戦西岸でパレスチナの民間人2名が殺害されたことを強く批判し、占領側による暴力のエスカレートに深い懸念を表明しました。アンタラニュースから引用すると、国連のステファン・ドゥジャリック報道官は、イスラエル当局に対しさらなる暴力を防ぎ、加害者の責任を追及するよう強く求めました。国連は、西岸地域の危機に加え、ガザ地区における人道状況の悪化にも警鐘を鳴らしています。世界保健機関は、何千人もの患者が依然として専門的な治療を必要としていることから、医療目的の搬送ルートの再開を強く求めています。一方、レバノン情勢に関して、国連はイスラエルによる砲撃の増加を記録しており、レバノンの主権と領土保全を遵守するため、ブルーラインの北側からの軍の撤退を改めて呼びかけています。それでは次のニュースです。ズルヒフリ食料調整大臣はエルニーニョ現象の中でのインドネシアの食料安全保障を確約することについてお伝えします。ズルヒフリハサン食料調整大臣はエルニーニョ現象の潜在的な影響にもかかわらず、インドネシアの食料安全保障は引き続き確保されていると確約しました。アンタラニュースによりますと、ズルキフリ調整大臣は9月3日木曜日に米、魚、卵、鶏肉などの主要な食料品の供給は十分に足りていると述べました。政府のデータによると、2026年8月時点での国家の米の畜産量は525万トンに達しています。今年の米の生産量は3477万トンから3860万トンと予測され、約3110万トンの国内需要を上回り、養生を生み出す見込みです。価格と供給を安定を維持するため、政府はすでに190万トン近くの政府畜産米を配給しています。ズルキフリ調整大臣は国家の食料供給を確保するため、政府が天候の変化や世界的な地政学の動向に対する予防措置を講じ続けていると、強調しました。それでは最後のニュースです。シミュルエ県の3つの地方言語が無形文化遺産に指定されることについてお伝えします。文化省はアチェ州シミュルエ県の3つの地方言語をインドネシアの無形文化遺産に指定しました。アンタラニュースから引用すると、シミュルエ県観光文化局のズルファタ局長ダイリーは9月3日木曜日、これら3つの言語はデバヤン語、シグライ語、そしてシモロル語であると述べました。災害核の島である道県のこれらの同着の言語に加え、地方政府は現在レコン語についても同様の指定を受けるために申請を進めています。次世代に継承し、保護するため、
シムウルウェ県政府は現在、指定された言語を地方の学校のカリキュラムに組み込む取り組みを行っています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。

0: RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 今日の名言です。

リスナーの皆さん、今日の名言は、私たちは私たちの墓からより偉大な女性たちの世代が育っていくために滅びゆかなければならない世代なのです。と、スラストリ・カルマ・トリムルティ氏が言いました。

スラストリーカルマトリムルティ氏、または一般に SK トリムルティとして知られる人物は、インドネシア独立史において最も影響力のある女性の一人です。彼女は先駆的なジャーナリスト、政治活動家、労働者と女性の権利の擁護者であり、また独立宣言文の対付した人物として知られるサユティメリック氏の妻でした。彼女は夫と共に創刊した様々な新聞や民族運動の機関紙を通じて、オランダ植民地政府に対する鋭い批判を発信し、勇気ある知識人として広く知られるようになりました。1947年から1948年にかけて、彼女はインドネシア共和国政府の内閣で労働大臣に任命され、女性として初めて閣僚の地位につきました。その役割を通じて、彼女は労働者の権利を積極的に擁護し、人間らしい労働時間の規定を求めるとともに、インドネシアの女性たちの経済的自立と教育の重要性を訴えました。

リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト llreader.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は llreader.id、 インドネシア国営放送局 LRE の公式サイトです。

インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。歴史がお好きなリスナーの皆さんに、文化省が全時間からなるインドネシア国史編纂プロジェクトの一環として、セジャラ・インドネシア・ディナミカ・クバンサ・アン・ダラム・アリス・グローバル、またはインドネシアの歴史グローバルな潮流の中の国民的ダイナミックというシリーズの最初の号館を刊行しました。この最初の号館はおよそ5000ページに及び、文明の黎明期から国民意識の芽生えまで、ヌサンタラの歩みを読者に伝えます。内容はヌサンタラとインド、中国との関係、イスラム化の過程、ヨーロッパ諸国との交流、そして18世紀から20世紀初頭にかけての植民地時代の社会的、政治的変化にまで及びます。

最新のインドネシアの歴史の紙版はブース限定で印刷され、図書館などへの配布が予定されています。また、この号館はデジタル版でも一般公開されており、文化資料サイト、プスタカブダヤ、プスタカブダヤ.idから無料で閲覧とダウンロードすることができます。

リスナーの皆さん、ここまではインドネシアの歴史について伝えしましたが、続いては若い世代からの話題です。インドネシア代表団の学生たちが2026年8月20日から27日にかけてイタリア・トリノで開催された国際地学オリンピック、通称 IESO で見事な成果を返ってきました。40カ国およそ160人の参加者と競い合った結果、金メダル1個、銀メダル4個、銅メダル7個、さらにヤングリポーターズ、イニシアチブでの中小3件を含む合計12個のメダル、賞を獲得しました。興味深いのは、このオリンピックが参加者にイタリアの自然環境から直接学ぶ機会を与えてくれることです。イタリアから帰国した学生たちはメダルとともに地球科学分野での新たな経験を持ち帰りました。リスナーの皆さん、それでインドネシアからのお便りが終わりました。インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。

0: namanya.
1: Voice of Indonesia.
2: Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、こんにちは。ハローインドネシアへようこそ。この番組はインドネシア、国内外のリスナーの皆さんとつながるインタラクティブ番組です。メール voilisteners@gmail.com や WhatsApp を通して皆さんのメッセージやリクエスト曲をお届けします。私さんと一緒にハローインドネシア始めましょう。
0: Voice of Indonesia。
2: リスナー皆さん、9月に入りましたね。で、毎月第1週目のこの時間は、日本の皆さんから送っていただく日本短波クラブの開始 SWDX ガイドの最新号9月号に記載された記事をご紹介したいと思います。今月は、なんと4つも記事を取り上げていただきました。で、まずは前半の2つの記事から見ていきましょう。で、1つ目の記事は7月16日に放送したインドネシアからの便りについてです。で、地元ジャワ州のディエン高原で気温がマイナス3度からマイナス6度まで下がり、ウパスがまるで雪のように降り積もる現象を詳細に記録してくださっています。で、記事にもある通り、常夏の熱帯の国であるインドネシアで、で、雪のような景色が見られるなんて少し不思議ですよね。で、このディエン高原の独特な気候は毎年多くの観光客を魅了しています。で、リスナーの皆さんも、もし、景色にインドネシアへお越しの際は、ぜひ、厚手の防寒着を持って、この創造的な景色を体験してみてください。で、続いて二つ目の記事は、7月に放送した FIFA ワールドカップ2026年の特集についてですね。で、私がスペイン対アルゼンチンの決勝戦を2対1でスペインの勝利と予想して盛り上がったことや、デディカさんが決勝戦の結果を報じたことについて触られています。で、そして筆者の方はインドネシアが本大会の出場国ではないことを考えると、特別扱いの報じ方と感じると非常に鋭い視点で分析されていました。で、この点について少し裏話をお話ししますね。で、実はインドネシア人は自国が出場していなくても、で、世界トップクラスと言えるほど、で、サッカーに対する情熱が異常なほど高い国民なんです。で、ワールドカップ期間中は、で、国中が寝不足になるほど、で、熱熟します。ですので、で、これは意図的なプロパガンダなどではなく、純粋にインドネシア人がサッカーを愛しやまないからで、というのが一番の理由なんです。で、日本語版だけでなく、で、Voice of Indonesiaの他の言語の放送でも、で、ワールドカップの話題は連日トップニュースとして大きく取り上げられていたんですよ。で、皆さんに私たちの熱気がしっかりと伝わっていたようで嬉しいです。で、記事を執筆してくださった皆さん、今月も素晴らしい記録をありがとうございます。さて、ここでお便りのご紹介は一旦お休みして、で、音楽を聴きながら 次のセグメントと移りたいと思います。で、今回は爽やかな気分になれるインドネシアのポップスを2曲続けてお届けします。で、まずはクラリサ・デヴィで、Mengarah Padamu、そして続いてグスティ・ウィボウで、ハリー・ヤン・マンタップという曲の終わってから、引き続き SWDX ガイドの後半の記事をご紹介しますので、そのままお待ちください。それではお聞きください。

リスナーの皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードしてプロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ今すぐエレリデジタルをダウンロードしてください。

Rizna minasang, okiki tadaita noa Clarissa Dewi de mengarah padamu, soshite Gusti Wibowo de hari yang mantap deshita. Desate, Haru Indonesia, tsugi no segmento e to maerimashou. Ikitsuzuki, Nihon Tanpa Kurabu no kaishi, SWDX Gaido 9 号 no kiji wo goshoukai shiteikimasu. De, 3つ目の記事は、7月16日に放送した在日本インドネシア人の出来事についてです。長崎県波佐見町で東ジャワ州出身の技能実習生デニス・サプトラさんとアハマド・ハイディラさんの2名が外国人として初めて消防団員に任命されたというニュースを記録してくださっています。で、日本の自治体が直面している消防団員不足という課題に対して、で、インドネシアの若者たちが地域社会に貢献し、真面目に誠実に取り組んでいる姿が評価されたことです。で、これは同じインドネシア人として非常に誇らしく、で、胸が熱くなるニュースでした。で、こうした草の根の活動が日本とインドネシアの絆をさらに強くしてくれているのだと感じます。記事として取り上げていただきでありがとうございます。そして最後の記事は7月に放送したこの春インドネシア内でのやりとりを細かくまとめてくださってものです。紙のベリカードを少しずつですが、限られた方へ発行していることで、私が2019年に日本を旅行して、大阪城の壮大さに感動したこと、そして、オンデマンド放送の更新が止まっている件についてですね。で、私たち現場も気を揉んでおり、で、再開は再開に向けて努力しているという現状などで一つ一つ丁寧に記録されています。で、また最後には私の同僚であるディカさんに関する記事も書かれていましたね。英語放送のアナウンサーがディカさんと同一人物であるというリスナーさんからの指摘についてですね。で、とても流暢で美しい英語を話すので、で、もしかすると女性の声のように優しく聞こえたのかもしれませんね。で、彼女にも記事のことを伝えたらきっと嬉しいと思います。で、そして今月も素晴らしい開始のご紹介をさせていただきましたが、で、ここでリスナーさんの、で、リスナーの皆さんに一つで大切なお知らせとお願いがあります。で、来たる9月11日は、で、インドネシア国営ラジオ放送局 LRE の81回目の創立記念日であり、で、国家ラジオの日でもあります。で、そこで、で、いつも Voice of Indonesia を応援してくださっている日本のリスナーの皆さんが、で、LRE の81周年を祝うビデオメッセージ、で、動画のグリーティングなどを大募集いたします。で、皆さんの

りのプレゼントになります。で、たくさんのご応援、心よりお待ちしております。ということで、今日のハロウィンの念写はこの辺でお別れです。で、今週もニュースから文化、そしてリスナーの皆さんとの楽しいやりとりで盛りだくさんでお届けしました。お相手はイーさんでした。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしください。で、ビデオメッセージもお待ちしています。じゃ、またねー。

LL 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LL デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は東ヌサタンガラ州タルナテ島のニョンマニスという曲をご紹介します。ニョンマニスという曲はブレッド・ヒックス・ポイツによって作曲されました。歌詞は甘い笑顔と薄い口ひげを持つ男性に恋に落ちた女性の物語を語っています。男性にパートナーがいない場合、神がその男性とすり合ってくれることを願っています。彼女は昼と夜もいつもその男の子を考えています。しかしその男性にすでにパートナーがいると判明した場合、その好きな気持ちは心の中にしまっておくことになります。それでは皆さん、サンザ・ソレマンが歌うニョンマニスを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Insta と TikTok は VOI_official、YouTube は VOI_official、あなたも RRI デジタルアプリとウェブサイト rri.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。で、Voice of Indonesia は Voiceroom という WhatsApp コミュニティも提供します。で、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントからコミュニティに入ることができます。そして、受信報告書はメールで poilisteners@gmail.com に送られることができます。それでは、また次回お会いしましょう。

日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

Selamat malam, konbanwa, kyo, nisen ni jorogu nan kugatsu yoka, watashi Iisan ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuru tashimasu. Kyo wa niusu indonesia no ongaku, soshite haru indonesia wo otoroke shimasu. Tsugi wa niusu wo otsutai shimasu. Hikitsuzuki shuhasu 33kHz ya 4755kHz, matawa RRI Digital Apri to website rri.co.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai. リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。国連はヨルダン戦西岸でのパレスチナ民間人殺害を批判することについてお伝えします。国連はヨルダン戦西岸でパレスチナの民間人2名が殺害されたことを強く批判し、占領側による暴力のエスカレートに深い懸念を表明しました。アンタラニュースから引用すると、国連のステファン・ルジャリック報道官は、イスラエル当局に対しさらなる暴力を防ぎ、加害者の責任を追及するよう強く求めました。国連は、西岸地域の危機に加え、ガザ地区における人道状況の悪化にも警鐘を鳴らしています。世界保健機関は、何千人もの患者が依然として専門的な治療を必要としていることから、医療目的の搬送ルートの再開を強く求めています。一方、レバノン情勢に関して、国連はイスラエルによる砲撃の増加を記録しており、レバノンの主権と領土保全を遵守するため、ブルーラインの北側からの軍の撤退を改めて呼びかけています。それでは次のニュースです。ズルヒフリ食料調整大臣はエルニーニョ現象の中でのインドネシアの食料安全保障を確約することについてお伝えします。ズルヒフリハサン食料調整大臣はエルニーニョ現象の潜在的な影響にもかかわらず、インドネシアの食料安全保障は引き続き確保されていると確約しました。アンタラニュースによりますと、ズルキフリ調整大臣は9月3日木曜日に米、魚、卵、鶏肉などの主要な食料品の供給は十分に足りていると述べました。政府のデータによると、2026年8月時点での国家の米の畜産量は525万トンに達しています。今年の米の生産量は3477万トンから3860万トンと予測され、約3110万トンの国内需要を上回り、養生を生み出す見込みです。価格と供給を安定を維持するため、政府はすでに190万トン近くの政府畜産米を配給しています。スーケフィ調整大臣は国家の食料供給を確保するため、政府が天候の変化や世界的な地政学の動向に対する予防措置を講じ続けていると、強調しました。それでは最後のニュースです。シミュルエ県の3つの地方言語が無形文化遺産に指定されることについてお伝えします。文化省はアチェ州シミュルエ県の3つの地方言語をインドネシアの無形文化遺産に指定しました。アンタラニュースから引用すると、シミュルエ県観光文化局のズルファタ局長代理は9月3日木曜日、これら3つの言語は、デバヤン語、シグライ語、そしてシモロル語であると述べました。災害核の島である道県のこれらの同着の言語に加え、地方政府は現在、レコン語についても同様の指定を受けるために、申請を進めています。次世代に継承し、保護するため、
シムウルウェ県政府は現在、指定された言語を地方の学校のカリキュラムに組み込む取り組みを行っています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。

0: LL 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LL デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 今日の名言です。

リスナーの皆さん、今日の名言は、私たちの墓からより偉大な女性たちの世代が育っていくために滅びゆかなければならない世代なのです、とスラストリ・カルマ・トリムルティ氏が言いました。

スラスリーカルマトリムルティ氏、または一般に SK トリムルティとして知られる人物は、インドネシア独立史において最も影響力のある女性の一人です。彼女は先駆的なジャーナリスト、政治活動家、労働者と女性の権利の擁護者であり、また独立宣言文のタイプした人物として知られるサユティメリック氏の妻でした。彼女は夫と共に創刊した様々な新聞や民族運動の機関紙を通じて、オランダ植民地政府に対する鋭い批判を発信し、勇気ある知識人として広く知られるようになりました。1947年から1948年にかけて、彼女はインドネシア共和国政府の内閣で労働大臣に任命され、女性として初めて閣僚の地位につきました。その役割を通じて、彼女は労働者の権利を積極的に擁護し、人間らしい労働時間の規定を求めるとともに、インドネシアの女性たちの経済的自立と教育の重要性を訴えました。

リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト LLEAD.IT をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は LLEAD.IT、 インドネシア国営放送局 LLE の公式サイトです。

インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。歴史がお好きなリスナーの皆さんに、文化省が全時間からなるインドネシア国史編纂プロジェクトの一環として、セジャラインドネシアディナミカクバンサアンダラムアリスグローバル、またはインドネシアの歴史グローバルな潮流の中の国民的ダイナミックというシリーズの最初の号刊を刊行しました。この最初の号刊はおよそ5000ページに及び、文明の黎明期から国民意識の芽生えまで、ヌサンタラの歩みを読者に伝えます。内容はヌサンタラとインド、中国との関係、イスラム化の過程、ヨーロッパ諸国との交流、そして18世紀から20世紀初頭にかけての植民地時代の社会的、政治的変化にまで及びます。

最新のインドネシアの歴史の紙版はブース限定で印刷され、図書館などへの配布が予定されています。またこの号館はデジタル版でも一般公開されており、文化資料サイトプスタカブダヤ、プスタカブダヤ .id から無料で閲覧とダウンロードすることができます。

リスナーの皆さん、ここまではインドネシアの歴史について伝えしましたが、続いては若い世代からの話題です。インドネシア代表団の学生たちが2026年8月20日から27日にかけてイタリア・トリノで開催された国際地学オリンピック、通称 IESO で見事な成果を返ってきました。40カ国およそ160人の参加者と競い合った結果、金メダル1個、銀メダル4個、銅メダル7個、さらにヤングリポーターズ、イニシアチーブでの中小3件を含む合計12個のメダル、賞を獲得しました。興味深いのは、このオリンピックが参加者にイタリアの自然環境から直接学ぶ機会を与えてくれることです。イタリアから帰国した学生たちはメダルとともに地球科学分野での新たな経験を持ち帰りました。リスナーの皆さん、それでインドネシアからのお便りが終わりました。インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。

0: selamanya.
1: Voice of Indonesia.
2: Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、こんにちは。ハローインドネシアへようこそ。この番組はインドネシア、国内外のリスナーの皆さんとつながるインタラクティブ番組です。メール、voilisteners@gmail.com や WhatsApp を通して、皆さんのメッセージやリクエスト曲をお届けします。私さんと一緒にハローインドネシア、始めましょう。
0: Voice of Indonesia。
2: リスナー皆さん、9月に入りましたね。で、毎月第1週目のこの時間は、日本の皆さんから送っていただく日本短波クラブの開始 SWDX ガイドの最新号9月号に記載された記事をご紹介したいと思います。今月は、なんと4つも記事を取り上げていただきました。で、まずは前半の2つの記事から見ていきましょう。で、1つ目の記事は7月16日に放送したインドネシアからの便りについてです。で、地元ジャワ州のディエン高原で気温がマイナス3度からマイナス6度まで下がり、ウパスがまるで雪のように降り積もる現象を詳細に記録してくださっています。で、記事にもある通り、常夏の熱帯の国であるインドネシアで、で、雪のような景色が見られるなんて少し不思議ですよね。で、このディエン高原の独特な気候は毎年多くの観光客を魅了しています。で、リスナーの皆さんも、もし、景色にインドネシアへお越しの際は、ぜひ、厚手の防寒着を持って、この創造的な景色を体験してみてください。で、続いて二つ目の記事は、7月に放送した FIFA ワールドカップ2026年の特集についてですね。で、私がスペイン対アルゼンチンの決勝戦を2対1でスペインの勝利と予想して盛り上がったことや、デディカさんが決勝戦の結果を報じたことについて触られています。で、そして、筆者の方は、インドネシアが本大会の出場国ではないことを考えると、で、特別扱いの報じ方と感じると非常に鋭い視点で分析されていました。で、この点について少し裏話をお話ししますね。で、実は、インドネシア人は自国が出場していなくても、で、世界トップクラスと言えるほど、で、サッカーに対する情熱が異常なほど高い国民なんです。で、ワールドカップ期間中は、で、国中が寝不足になるほど、で、熱熟します。ですので、で、これは意図的なプロパガンダなどではなく、純粋にインドネシア人がサッカーを愛しやまないからで、というのが一番の理由なんです。で、日本語版だけでなく、で、Voice of Indonesiaの他の言語の放送でも、で、ワールドカップの話題は連日トップニュースとして大きく取り上げられていたんですよ。で、皆さんに私たちの熱気がしっかりと伝わっていたようで嬉しいです。で、記事を執筆してくださった皆さん、で、今月も素晴らしい記録をありがとうございます。さて、ここでお便りのご紹介は一旦お休みして、で、音楽を聴きながら 次のセグメントと移りたいと思います。で、今回は爽やかな気分になれるインドネシアのポップスを2曲続けてお届けします。で、まずはクラリサ・デウィで、Mengarah Padamu、そして続いてグスティ・ウィボウで、ハリー・ヤン・マンタップという曲の終わってから、引き続き SWDX ガイドの後半の記事をご紹介しますので、そのままお待ちください。それではお聞きください。

リスナーの皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ、エレリデジタルをダウンロードしてください。

Risma minasang okiki tadaita noa Clarissa Dewi de mengarah padamu soshite Gusti Wibowo de hari yang mantap deshita. Desate, Haru Indonesia, tsugi no segmento e to maerimashou. Ikitsuzuki Nihon Tanpa Kurabu no kaishi, SWDX Gaido 9 Gou no kiji wo goshoukai shiteikimasu. で、3つ目の記事は7月16日に放送した在日本インドネシア人の出来事についてです。で、長崎県波佐見町で東ジャワ州出身の技能実習生デニス・サプトラさんとアハマド・ハイディラさんの2名が外国人として初めて消防団員に任命されたというニュースを記録してくださっています。で、日本の自治体が直面している消防団員不足という課題に対して、で、インドネシアの若者たちが地域社会に貢献し、真面目に誠実に取り組んでいる姿が評価されたことです。で、これは同じインドネシア人として非常に誇らしく、で、胸が熱くなるニュースでした。で、こうした草の根の活動が日本とインドネシアの絆をさらに強くしてくれているのだと感じます。記事として取り上げていただきでありがとうございます。で、そして最後の記事は7月に放送したこの春インドネシア内でのやりとりを細かくまとめてくださってものです。で、紙のベリカードを少しずつですが、限られた方へ発行していることで、私が2019年に日本を旅行して、大阪城の壮大さに感動したこと、そしてオンデマンド放送の更新が止まっている件についてですね。で、私たち現場も気を揉んでおり、で、再開に向けて努力しているという現状など、で、一つ一つ丁寧に記録されています。で、また、最後には私の同僚であるディカさんに関する記事も書かれていましたね。英語放送のアナウンサーがディカさんと同一人物であるというリスナーさんからの指摘についてですね。で、とても流暢で美しい英語を話すので、で、もしかすると女性の声のように優しく聞こえたのかもしれませんね。で、彼女にも記事のことを伝えたらきっと嬉しいと思います。で、そして、今月も素晴らしい開始のご紹介をさせていただきましたが、で、ここでリスナーの皆さんに一つで大切なお知らせとお願いがあります。で、来たる9月11日は、インドネシア国営ラジオ放送局 LRE の81回目の創立記念日であり、で、国家ラジオの日でもあります。で、そこで、いつも Voice of Indonesia を応援してくださっている日本のリスナーの皆さんが、LRE の81周年を祝うビデオメッセージ、で、動画のグリーティングなどを大募集いたします。で、皆さんの温かいお祝いの言葉や、普段ラジオを聞いている様子などをスマートフォンなどで短い動画に映って、で、ぜひ私たちに送ってください。で、送りいただく際のメールアドレスは foilisteners@gmail.com です。で、誠に勝手ながら、で、編集の統合上締め切りを9月9日、で、水曜日までとさせていただきます。で、皆さんの笑顔とお祝いの言葉が、で、私たちスタッフにとって何よりのプレゼントになります。で、たくさんのご応援、心よりお待ちしております。
ということで、で今日のハロウィンの電車はこの辺でお別れです。で今週もニュースから文化、そしてリスナーの皆さんとの楽しいやりとりで盛りだくさんでお届けしました。お相手はイーさんでした。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしください。で、ビデオメッセージもお待ちしています。じゃ、またねー。

LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は東ヌサタガラ州タルナテ島のニョンマニスという曲をご紹介します。ニョンマニスという曲はブレッド・ヒックス・ポイツによって作曲されました。歌詞は甘い笑顔と薄い口ひげを持つ男性に恋に落ちた女性の物語を語っています。男性にパートナーがいない場合、神がその男性とすり合ってくれることを願っています。彼女は昼と夜もいつもその男の子を考えています。しかし、その男性にすでにパートナーがいると判明した場合、その好きな気持ちは心の中にしまっておくことになります。それでは皆さん、サンザ・ソレマンが歌うニョンマニスを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Insta と TikTok は VOI_official、YouTube は VOI_official、あなたも RRI デジタルアプリとウェブサイト rri.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。で、Voice of Indonesia は Voice Room という WhatsApp コミュニティも提供します。で、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントからコミュニティに入ることができます。そして、受信報告書はメールで poilisteners@gmail.com に送られることができます。それでは、また次回お会いしましょう。